0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.